Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

I na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude, moja mila.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon je 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Subotice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100, 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660, 068 660 660.
1: Oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 040.

0: govornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni rad.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon je 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973, 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100, 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.

0: paket sa najviše interneta. Izaberi Mtel Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973 069 038 973.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon je 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973, 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše predviđeno vrijeme za druženje upravo završava, a mi vas u istom sastavu čekamo i sutra. Dakle, sa vama se druže Mladen i Jana tačno od 8 sati. Želimo vam ugodnu noć.
1: Radio Cetinje.

li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti ja.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973, 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon je 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067, 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Kafe bar u Kotoru, potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na telefon 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
3: Oglasi, oglasi.